0: Че Данес. Вау! Биг Бенг.
1: Не гледай на това ли возите то, то, али то. Здравнишки преглед за возника лъхко правите от Центро Витализация. Полик тега па ще прегледа за нове возника категории А и Б, за подалчане возничкага доволения и за возника старейше от 70 лет.
2: Преглед за возника от Центро Витализация. Хитро и неноставно.